sokango na yam ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na esokape ya bian mudimwese tona